kompisar och det han börjar lite skrösch, det känns skrösch, jag vet inte. Och det är ju jag ser in the choice between a parang and a skill, but I should get a bit of a rag in it.